ñi di faal maam kan ni may mu na mag na mi ngi dëgg bu mu gàcci ci waalo mbooj ante njaay may mu na faati mborso mbayo ablaay dëgat mbooñ ma dëg ci njàg ngaan ma